0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Скерцо», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паоло Субризия.

орындалған Кара Караев және Фарадж Караев, Квази Уно Кончерта Гроссо, 3-ші бөлім, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

орындалған Марис Равель, Павана, орындаған Мемлекеттік академиялық симфониялық оркестра, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиоса.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
2: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов. Эфирде классика таңы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

орындалған Камил Сен-Санс және Эжен Изайя, вальс формасындағы этюдқа каприз, опус 52, орындаған Гауһар Мырзабекова.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Классика таңы хабары арғара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, бірінші симфониядан бірінші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров. Эфирде классика таңы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Орындалған Қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: таңғы шабыт ұлы әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

орындалған Григорош Динику, Хара Стаккато, орындаған Геза Лиготский және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

Классик радиосы. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

Тыңдағандарыңыз неміс композиторы Иоганн Себастьян Бах және танымал итальяндық композитор Ферруччо Бузони орындалған соль минордағы хоральдік прелюдия, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

орындалған Қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Ән. Халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі. Жамбыл Шабаев.
1: Классика таңы хабары арғара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классика таңы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңы хабарын тыңдадыңыздар.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

Вольфганг Амадей Моцарттың флейта, арфа және оркестрге арналған до мажор концерті, бірінші бөлім. Орындағандар Пер Флеймстрем, Бригитта Воланхафик және Осло филармониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған сары қыз концерті. 3-ші бөлім Би, орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі. Дирижері Карл Дженкинс.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
1: Десять лет истории. Десять лет Тумар и Уркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. Десять лет истории становятся основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Media Awards. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Media Awards. Новый этап казахстанских медиа.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Жақында біз әр түрлі халықтардың ежелгі эпостары туралы әңгімелестік. Олардың кейбіреулеріне егжей-тегжейлі тоқталдық. Бүгін осы тақырыпты жалғастырамыз және қазақ эпостары туралы әңгімелейміз. Қазақ халқы ежелден шешендік өнерді шебер меңгерген, көптеген өміршең өлеңдер шығарған. Бұл туралы әр заманның ғалымдары сүйсіне жазған. Қазақ халқы бұл бай поэтикалық дарынды ата-бабалары ежелгі түркі рулары мен тайпаларынан мұра етті. Архон жазбаларында арнаулар, үндеулер, мақал-мәтелдер, қайғылы өлеңдер, жоқтау және қанды шайқастарда жарқын суреттерінің тұтас мозаикасы шебер салынған. Дәл сол қалыпта тек соңғы батырлар жырларының толығып жетілгендігіне дейін байқалады. Қазақ эпосында батырлар туралы поэмалар ойы орын алады. Батырлар туралы поэмалардың ерекшелігі әлеуметтік, қоғамдық уәждердің жеке тұлғаға қарағанда басым болуы. Батыр бір бейнеде шоғырланған ұжымның күш-қуатының тасымалдаушысы, өз руының бейнесі, әскерлерінің қолбасшысы. Әдетте ол кез келген сыртқы күшке, жаулап алушыларға немесе дұшпандық, қарсылас тайпаларға қарсы үлкен жорықта өзінің ерлігін көрсетеді. Ру әр қашанда батырмен жеңіс пен әскери олжаның даңқын бөліседі. Қазақ батырлық эпосы кейіпкерінің ажырамас атрибуты оның жеке ортасы, жылқысы мен қару-жарағы. Жалпы кез келген эпоста кіріспе тарау ұлға зар болып шөлдеген қарт ананың қайғы қасіретке толы тағдырына арналады. Батыр ерекше, ертегі таңғажайып жағдайларда дүниеге келеді. Батырдың жеке тағдырының алғашқы және міндетті кезеңі оның үйленуі. Оған дейін батырдың тұлғасы белгісіз. Үйлену оның физикалық өсіп жетілуінің соңғы сатысы сияқты. Болашақ кейіпкердің батырлық қасиеттерінің бұл алғашқы сынағы оңай өтпейді. Сүйікті жарына ауыр және қауіпті күрес жолмен қолы жетеді. Батырдың сүйіктісі оның ақыл ойын толықтырушы бейне ретінде болады. Мысалы, құртқа қобыланды батырдың жары. Немесе, батырдың ар-намысы мен қадір қасиетін одан әрі көтеріп, оның абыройын асқақтатып, қолдаушысы ретінде болады. Мысалы, Ертарғын және Ақжүніс. Батырдың тағдырында оның достары, әсіресе оның дүлдүл тұлпары да осындай үлкен рөл атқарады. Көшпелі халық жасаған эпостарда жылқы адамның ең жақын досы. Батырдың тұлпары табиғаттан тыс қасиеттерге ие. Мысалы, Тарлан Ертарғының тұлпары сияқты. Таулардан құс болып ұшып өтеді. Мысалы, Ер Сайынның жылқысы сияқты. Адам тілінде сөйлейді. тұлғалы батырлардың тұлпарының есімдері және олардың ерекше қасиеттері қазақ халқына сол батырлардың аттарымен бірдей белгілі. Бұл эпостарды қашан және кім алғаш рет құрастырғандығын анықтау мүмкін емес. Барлық эпостық жырларда жыршылар туралы ақпарат жоқ. Тіпті аңыз болжаушысы туралы жалпы ескерту де жоқ. Эпикалық әндердің айтылу нақышы белгісіз автордың атынан ғасырлар бойы қатаң сақталған. Эпикалық поэмалардың шығуы туралы мәселеге келгенде, тұрмыстық әдет ғұрып әндерінен туындағандығы сенімділікпен айтуға болады. Жорыққа аттанарда батырмен қоштасу әндері, оның үйлену кезіндегі үйлену әндері, әсіресе қайтыс болған батыр туралы жоқтау әндері, оның туыстары мен замандас ақындар үшін міндетті түрде батыр туралы эпостың негізіне жатады. Біз барлық жерде күнделікті әндердің болашақ эпикалық поэманың алғашқы негізін құрайтынын байқаймыз. Егер бір жағынан кейін ақындардың дербес поэмаға тасымалдануындағы жетілмеген бір қатар типтік жоқтау болса, екінші жағынан белгілі тарих авторларымен құрылған және бүгінгі күнге дейін өзінің бастапқы мәтінін өзгеріссіз сақтаған жоқтау үлгісіндегі шағын формасының поэмаға ауысуын байқауға болады. Батырлар туралы эпостардың ішіндегі ең кереметі Қобыланды батыр қиссасы. Бұл кейбір нұсқаларда 5000 жолға жететін көлемі жағынан ең үлкен эпопея. Қиссаның басылған екі нұсқасы белгілі. Қазан революциясына дейін басылған қазақ нұсқасы және революциядан кейін қазақ фольклоры мен эпосының белгілі жинақтаушысы Әбубәкір Диваев басып шығарған Диваев нұсқасы. Бірінші нұсқада сюжет пен көлем бойынша толығырақ. Онда қисса, баласыз қарт жұп Тоқтарбай мен аналықтан болашақ кейіпкердің дүниеге келуінен басталады. Екіншісінде Қобыландының балалық шағы мен оның сұлу жары Құртқаға үйленуіне арналған. Әрі қарай Қобыландының Қазан қаласына жасаған жорығы туралы, онда батырдың сансыз қара қыпшақ қолын бастап, лайықты қарсыласпен соғысқандығы туралы баяндалып, екі нұсқада бір желіге саяды. Бұдан әрі поэмада Қобыланды батырдың кең далаға оралуы және оны ұйықтап жатқан кезінде Қалмақтың батыры Көбіктінің тұтқындауы туралы баяндалады. Қобыландыға ғашық болған Көбіктінің қызы Қарлыға оған қашуға көмектеседі. Поэманың соңғы бөлімі Қобыланды батырдың елде болмаған кезінде ауылын тонап, ата-анасын, әйел мен қарындасын тұтқынға алған Алшағыр ханның әскерлерін талқандауын сипаттауға арналған. Қобыланды туралы поэма құрылымына қарай ана құрылым қазақ қиссаларына тән. Осындай қиссалардың барлығы дерлік 7-8 тармақтардан тұратын әдеттегі құрылымдағы белгілерге сәйкес жыр өлшемінен тұрады. Логикалық мағынасына қарай жолдар санының 4-тен 14-ке дейін өзгеретініне байланысты тирадаға біріктіріледі. Қобыланды жырындағы жыр техникасы жоғары деңгейге көтерілді. Қиссаның кейбір үзінділерінде Қобыландының туған туыстарымен қоштасуы, оның тұлпары Тайбурылдың қашуы, Қазан батырмен болған жекпе-жек кезіндегі сөз орамдары, ата-ананың зары, қазақ халқының поэзиясының жауһарын құрайды.
2: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
3: Батырдың атына берілген ер теңеуі ер жүрек, батыл дегенді білдіреді. Мұндай теңеулер батырлық эпостың ер тарғын, ер сайын, ер есім секілді кейіпкерлеріне сай келеді. Ер тарғын поэмасы батыр өмірінің кемел кезеңіндегі оқиғаларды сипаттаудан басталады. Сонымен қатар поэмаға қысқаша прозалық кіріспе тарғынның Қырым хандығында қалай пайда болғанын, туған жерінен қашып хан уәзірін өлтіргенін баяндайды. Бұл кейіпкердің балалық шағы туралы баяндайтын поэманың басы ғана емес, уәзірді өлтіру эпизоды сипатталған,

Қырым батыры қарт қожақ ғашықтардың жастық шағына жан ашып, оларды босатады. Және Тарғын Еділ ханының қанзадасының қолбасшысы болады. Қалмақпен болған ұрыстарда ерлік жасап, жеңіске жетеді. Поэма өзінің барлық мазмұнымен елді жау шабуылдарынан құтқарған батырға қатысты хан сарайының опасыздығын әшкерелейді. Олардың жауларына төтеп берген Тарғынды Ақшахан мен ханзада алдап соғып, сатқындық жасап, ұрып соғып, ауыр халдегі Тарғынды далада қалдырып кетеді. Поэма кейіпкерінің жалғыз тұрақты тірегі және досы, оның сүйіктісі Ақжүніс. Қарт қожаққа ашулы қарымта қайтарып, өз махаббатын құтқарады. Ер Тарғынға өмір сыйлайды. Ең соңында Тарғынға опасыз ханзададан кек алуға көмектеседі. Поэма Тарғынның бейнесін үлкен дүлей күш бейнесінде ғана емес, сонымен бірге рухты батыр ретінде де түсіндіреді. Қалмақтардың сансыз әскерімен 9 күндік шайқаста таусылған Тарғын тұлпарына және қаруына кезек-кезек бұрылып, өзінің рухының сарқылмас күші мен жеңіске деген шексіз ерік-жігерін айғақтайтын әнін ұрандатып, тәкаппарлықпен айтады. Жазық далада өліп бара жатқан батыр Ақжүністің әнін тыңдап, рухтанып, көтеріліп, өлімнің өзін жеңетін рухани күш табады. Поэманың кейбір тұстарында өз алдында поэтикалық шығармалар сияқты халық арасында соншалықты жоғары көркем құндылықтары өмір сүреді. Қарт қожақ алдында және өліп бара жатқан Тарғынға, қалмақтармен болған шайқастың және батырдың тұлпары Тарланның поэтикалық бейнесін сипаттайтын Ақжүністің әні осындай. Бұл поэмада жырға тән жолдардың тирадалық бірлестігі ерекше айқын көрінеді. Қарт қожақ алдындағы Ақжүніс әнінің үйлесімді құрамы дәл осындай тирадаларға негізделген. Олардың әрқайсысы өмірінің белгілі бір кезеңін сипаттайды. Жолдар саны бойынша әр түрлі дәл осындай тирадалармен, бірақ логикалық байланысқа бағынатын Ақжүніс өзінің сыртқы келбетін сипаттайды. Өткен ғасырдың басында ақын Марабай айтқан көлемі 3000 жолдан тұратын өлеңнің ең танымал нұсқасы болып табылады. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Евгений Брусиловскийдің Ер Тарғын операсынан үзінді, орындайтын Бекболат Тілеуханов.

Қазақ мәдениетінде эпикалық шығармаларды орындаушылардың екі түрі бар: жырау және жыршы. Жыраулар ежелгі халық ауыз поэзиясының өкілі, аңызға айналған аңыздарды орындаушы, ойшыл, болжаушы. Жыраулар халықта қоғам қайраткерлері ретінде танымал болды. Олар сарбаздардың жауынгерлік рухын қолдады, хан жанындағы кеңесшілер болды, әскери дипломатиялық кеңестерге қатысты. Жыраулар поэзиясы

Алғаш рет 11-ші ғасырда қағазға түсірілді. Жыраулар ауыз екі халық поэзиясын, салт-дәстүр ән жырларын, риторика өнерін суырып салудың дамуына ықпал етті. 15-18 ғасырларда есімдері халық жадында аңызға айналған жыраулары арасында Қазтуған, Шалкиіз, Доспанбет, Жиембет, Үмбетей, Бұқар, Ақтамберді жырау және тағы басқалары белгілі. Жыршы халық ауыз әдебиеті дәстүрінің сақтаушысы, орындаушысы, батырлық, махаббат романтикалық эпостардың таратушысы. Жыршының бойында есте сақтау қабілеті, жады мықтылығы, әнші мен баяндаушы, әртіс пен музыкант, ақындық дарын сияқты ерекше қабілеттерге ие болды. Эпосты кейде кәсіби емес қарапайым адамды орындай алады. Әдетте сол аймаққа тән әуенге салып, ол бүкіл мәтінді сүйемелдеусіз орындайды. Эпос білгірлері халықтың сүйіспеншілігіне бөленіп, үлкен беделге ие болады. Халық арасында есімдері танымал ақындар, жыршылардан Қазақстанның оңтүстігінде Майкөт, солтүстігінде Жанақ, батыс Қазақстанда Марабай бар. Өзінің музыкалық мазмұнды құралдары бойынша эпикалық аңыздар мен аңыздарды орындау үш негізгі түрге бөлінеді. Желдірмелі ән, музыкалық иллюстрациялық фрагменттік ән, музыкалық қорытындырылған ән. Желдірме әнге эпостың өлең түрінде диапазоны төмен, қысқа түрде ырғағы бойынша біркелкі жыр деп аталатын, поэтикалық түрде қысқа, көтеріңкі дауыс лебімен айтылатын әуен жатады. Жыр эпикалық шығармаларға тән өлшем, батырлық эпос үшін бұл өлең түрінде болады. Жыр түрінде қобыланды, алпамыс, қамбар және тағы басқа қазақ батырлық эпостары құрылған. Екінші түрі музыкалық, иллюстрациялық немесе фрагменттік түрі. Эпостың негізгі мазмұны көбінесе әуезді эпизодтармен қайта оқылатындығымен сипатталады. Бірақ әңгіме барысында олардың кейбіреулері фольклорлық ән жанры туындыларының айқын белгілерін көрсетеді. Қазақ эпосын бейнелеудің үшінші түрі дербес көркемдік мәні бар құрылымы жағынан музыкалық аяқталған шығармалар. Жыршы немесе күйші ойнаудың алдында ең қысқа түрде эпостың негізгі мазмұнын жеткізеді және оны «Енді міне осы туралы менің музыкалық аспабымның қалай айтып беретінін тыңдаймыз» деген сөздермен аяқтайды. Онда баяндалғанды музыкалық құралдармен қайта жасайды. Қазіргі уақытта қазақ эпосы бұл тек өз туындыларын ғана емес, сонымен бірге эпикалық тыңдаушылар ортасында сақтаған жанды ауызша орындаушылық өнер. Бүгінгі бағдарламамыздың соңында Stepsons Alternative Folk тобының және Алашұлы Этна тобының балама орындауында Батыр Баян эпикалық композициясын тыңдаңыз. Ал мен сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Сіздермен бірге болған Кер Толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 4-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Он жил в тарих. Он жил бойы. Тұмар мен үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келе. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. Он жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айнала. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
3: Тарихпен үндескен ұлы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
4: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, 4-ші бөлім, орындаған Әлім Бейсенбаев.

уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

орындалған француз композиторы Марис Равель, ля минордағы фортепианолық трио, 4-бөлім финал, орындаған форте трио жұмы.

уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсаходжаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер –

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
1: Он жылдық тарих. Он жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. Он жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.

0: Классик радиосындағы дала әні бағдарламасының бүгінгі санында аспап жасауға қолданылатын заттар тақырыбын жалғастыратын боламыз.
1: Дала үні.
0: Қызыл ағаш. Қызыл ағаш қатты жынысты. Түзу өсетін ағаш. Дыбыс шаңырықтығы жоғары. Көбінесе шекті аспаптардың шанағы, мойны, тиек пен құлақ секілді бөлшектері жасалады. Ал үйінгі жалпақ жапырақты. Орташа тығыздықтағы құнды ағаш. Үйінгіден музыкалық аспаптардың ішінде әсіресе шертпелі домбыра, шіңкілдек шерттер, адырна аспаптары көбірек жасалады. Жұмсақ шабылып, тез өңделіп, жеңіл майысқанмен кесілуі қиын ағаш. Қазақстанның орталық, оңтүстік, батыс және таулы сондай-ақ қырат өңірлерінде шоғырланып өседі.
1: Дала үні.
0: Қандағаш. Қандағаш құндағаш құрамына жатады. Оның ақ қандағаш, қара қандағаш түрлері бар. Ақ қандағаш кесілген кезде қан қызыл күрең түске өзгеріп кетеді. Сол үшін де қандағаш деп аталады. Кесу, шабу жұмыстарда оңай көнеді. Бұл ағаштан шертпелі аспаптардың мойны, сырнайдың ағаш қалыбы жасы. Бұл ағаштан шертпелі аспаптардың мойны, сырнайдың ағаш қалыбы жасалады. Қазақстанның Ресеймен шекаралас солтүстік өңірлерінде өседі.
1: Дала үні.
0: Шетен. Шетен жалпақ жапырақты, қатты әрі мықты, майыспайтын, оңай кесілмейтін құнды ағаш. Бұл қасиеті жағынан еменге ұқсас. Шетен көп жерде кездеспейді. Оның кәдімгі шетен, Манчжурия шетені аталатын түрлері де бар. Өңі ақшыл сары. Шетен қатты әрі шыдамды ағаш болғандықтан, одан құнды тұрмыстық бұйымдармен қоса музыкалық аспаптар жасалады. Көбінесе Қазақстанның оңтүстігіндегі Алматы облысының Шарын өзені ойпатында шетен бағы өседі. Дүниежүзі бойынша Канададан кейінгі екінші орын алатын бұл бақ мемлекет қорғауына алынған.
1: Дала үні.
0: Терек. Терек жұмсақ өңдеуге жеңіл ағаш. Өңі ақ, сары түсті. Ылғалды бойына көп ұстайды. Терек шертпелі аспаптардың мойнын, түйме тұғырын, сондай-ақ соқпалы аспаптардың шанағын, сабын, аспаптарға салынатын ою өрнектер жасауға қолданылады. Қазақстанның барлық өңірлерінде өседі.
1: Дала үні.
0: Және жаңғақ. Жаңғақ ол қолдан егу арқылы өсетін бағалы ағаш. Жаңғақ өсетін жер аймақтары атымен аталатын грек жаңғағы, Кавказ жаңғағы, Орта Азия жаңғағы, Сахалин жаңғағы сондай-ақ ақ жаңғақ секілді түрлері бар. Өңі қызыл күрең, еменге ұқсас мықты. Қатты жынысты ағаш. Жаңғақтан саз аспаптардың шанағы, мойны, құлағы мен тиегі секілді бөлшектер, үрмелі аспаптар және де ою өрнектері кесіп салынады. Ол көбінесе Қазақстанның оңтүстік аймақтарында өседі. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыз.

0: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик, Хольберг заманынан сүйітасы, 5-ші бөлім Ригадон, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, «Тілеп қазақ сүйітаса», екінші бөлім Б, орындаған фин вокалдық ансамблі және Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Марат Бисенғалиев.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк, Ля мажордағы скрипка мен фортепианоға арналған соната, 4-ші бөлім. Орындағандар скрипкада Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, фортепианода Павел Гелилов. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Верди, Ригалет операсынан ария, орындаған Майра Мухаммед қызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Нұрлан Жарасов.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», 2-ші бөлім «Аллегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

Орындалған Фредерик Шопен, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 65, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Дэвид Герингас, фортепианода Жәния Әубәкірова.

орындалған орыс халқының танымал композиторы Антон Аренский, Ре минордағы фортепиано триосының 3-бөлім элегия, орындаған форте-трио жұма.

Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Әбу Насыр Әл-Фараби.

0: Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Орындалған Антонин Дворжак, славян билері, опус 72, номер 2, орындағандар Марта Аргерих және Жәния Бәкірова.

Классик радиосы. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, Хольберг заманынан көне стилдегі сюита, бірінші бөлім прелюдия, орындаған академияр солистері, дирижері Бақытжан Мұсаходжаева.

Орындалған Роберт Шуман, ми бемоль мажорлы фортепианалық квартеттен екінші бөлім. Орындағандар Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Федор Белугин және Эльдар Сапараев.

0: күз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 3-бөлім, опус 83, орындаған Америки Бенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Сіздер әуенге айналған дәуір хабарын тыңдадыңыздар. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын Классик радиосының әуе толқынында.

0: әдебиет,
1: музыка, живопись, барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрустальдай аққиім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

Орындалған Михаил Глинка, «В крови горит огонь желания» шығармасы. Орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүйемелдеген Евгений Шендерович.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиоса.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Бүгінгі ерекше кеште біз сіздермен бірге қазақтың бір туар азаматы, өнерпаз болғанда да кинорежиссер, Қазақ сырының еңбек сіңірген қайраткері болған танымал режиссер деп айтамыз, қазақтың атын шетелге танытқан Абдолла Қарсақбаев ағамыз туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Биыл ол кісінің 100 жылдық мерейтойы, бүкіл республика көлемінде шетелде де аталынып өтіп жатқан бұл кісінің шығармашылығы туралы, ол кісінің жеке бас тұлға ретінде өмірі туралы айту бүгінгі күні өте маңызды, керекті деп білеміз. Сондықтан да Абдолла Қарсақбаевтың кинода жасап жүрген жұмыстарының ішінде ерекше бір өмірінде, шығармашылығында дейміз, ерекше із қалдырған біздің Абдолла Қарсақбаевтың шығармашылығында ерекше бір кинода алғаш рет өзі киноға бала күнінен түсіп, содан кейін өзінің өнердегі рухани екінші әкесі болған Болат Нұрғалиұлы Қалымбетов бүгін қонақта отыр. Болат аға, қош келдіңіз.
3: Рахмет.
2: Енді мынау Абдоллаға туралы көп айтуға болады. Өзіңізден тікелей білгіміз келетіні, Абдолла ағамыз қандай адам еді, осыдан бастасақ.
3: Рахмет. Расында да биыл Абдолла ағамыз 100-ге келеді. Қазақтың үлкен ірі кинорежиссері, алаштың ардақты азаматы десек артық болмас. Соның мынау елі болып, жұрт болып, жаңа өзіңіз айтпақшы, шетелде де ЮНЕСКО-де де 100 жылдығын атағалы отыр, үлкен бір шаралар қолға алып жатырмыз. Енді Абдоллаға туралы айтсам, ол кісі мен кинодағы әкем боп келеді. Ол рас, мен баласындай болдым. Мен әбекеңді, Абдоллағаны 1967 жылы мына Алматыдағы Қазақ 12-ші орта мектебінің, кейін ол интернат болды. Сол мектепте тұңғыш рет кездестім сол жерде. Сол кезде мен сол жерде 6-шы класта оқитын мектеп оқушысы едім. Топтыңғылақ қазақтың қара баласы сол. Басқа да балалармен ойнап бәріміз. Ана мектептің ауласында футбол теуіп, шаң-шаң, райғай-шу, сабақ жоқ. Содан жоғары кластың балалары мені ана ворота оқиды. Қақпаға тұрасың дейді. Әй, болмайды, мен
2: ойнауым керек.
3: Қол
2: салуым керек.
3: Жоқ, ана мен анау баратаға неге қақпаға тұрмай-ақ қоям, бойым кіші ғой. Дейім ғой, олар түсінбейді. Жоқ, болмайды деп. Мен оған неге тұрмайым? Тұрғым келмей, себебін мен білем, егер доп жіберіп қойсаң, таяқ жеу мүмкін. Ең сондай ғой енді. Сыршыки, күндер ғой. Содан айғай-шу конфликт болған кезде ана жанындағы бір бала, үлкен класстың баласы, мұрнынан пер жіберген, мұрнынан нұрлы қан сау өте түсті. Менден жағадан ала кеттім, екеміз сол жерде айғайласыпты. Жанымыздағы балалардың бәрі қашып, ешкім жоқ. Сөйтсем, олар енді қашқаны, мына сырт жақтан бір дауыс шықты. Ей, не болды балалар, тоқ деп.
2: Өктемдеу.
3: Иә. Соны жан жағымызға қараса, балалардың ешқайсысы жоқ. Ана мен мұрын тұрған балаға қашып кетті.
2: Жалғыз қалып қойдым.
3: Мен жалғыз қалып қойдым. Бір кезде қарасам, сол кезде бірінші рет Абдоллағаны көрдім. Әлесінде шашы бұйра, қара, қара торы, мұрты енау. Кейін мен Будённыйдың мұрты екен деп өзін айтқам ол кісіге. Күліп қояды маған. Сондай мына мұртының шеті қайырылған.
2: Шиырып қояды ғой.
3: Иә, шиырып қояды, иә. Қара торы, үстінде ақ көйлек, мына қысқа лена. Аузында, әлесінде аузында прима темек. Фильтр жоқ. Прямо. Сонан кейін жақындап келді, маған қарап тұрды. Не мынау, мынау не? Фамилияңды айт, кім, аты жөнің деп сөйтті. Мен тұрдым да қарап тұрмын, қорқып тұрмын енді. Ойладым, комиссия ме екен, бұндай кісіні мектепті бірінші рет көріп тұрмын ба?
2: Көргем
3: жоқ. Сасқанымнан мен тұрдым да, өзіңіздің фамилияңыз кім деп сөйттім. Атыңыз кім?
2: Қарсы шабылға, иә.
3: Ана кісі қарап тұрды да, Ой, мен Абдулла Қарсақбаев деді. Онда мен Болат Қалымбетов дедім. А, деп, сонымен кейін түсіндім, әбеке. Сол оқысқым ұнағаным осы менің қорқып қойып атылғым ғой деймін.
2: Мінезділігіңіз ғой.
3: Иә. Аты жөніңіз өзіңіз айтыңыз деген сол ғой деймін. Кейін оны түсіндім мен мынау. Ес жинап, өзім мынау актер болғаннан кейін түсіндім оны. Енді Абдулағам, ай айналайын марқұм ай, сондай бір кең, ақ пейіл, жан таза азамат еді. Ешқандай бір қолық-солығы жоқ. Бірақ енді кейде өнер болғаннан кейін әр түрлі жағдай болады ғой. Енді ашуға келген кезде енді тіл жіберетін. Мына бетер қарама айтып тастайтын. Сондай кісі еді. Енді бұл кісінің мына қазақ киносының дамуына, оның ішінде ұлттық киноның дамуына еңбегі зор ғой енді. Бұл кісі деген енді. Абдулла Қарсақбаев деген жаңа Шәкен аға, Мәжит аға, анау Сұлтан ағалардың қатарында тұрған үлкен сүретші ғой. Осы төртеуі ғой енді. Ана Олжасаға айтады ғой Сүлейменов. Четыре глыбы казахского держит деп бір интервьюінде естігем. Керемет енді. Содан кейін мұнда мен кейде бір көп айтады, мына Абдулла Қарсақбаев қазақ балалар киносының атасы деп. Мен соған кейде өзім құлжынамын. Неге өйтіп айтады екен деп. Бірақ бір шетінен де балалармен жұмыс істеу, балалар туралы кино түсіру ол оңай емес. Сүрінген бұлай қарасаңыз, Абдуллағам қараңызшы, оның шеберлігі ғой енді. Мына балалардың көзқарасы арқылы, балалардың талғамы арқылы, балалардың сезімі арқылы, өмірге деген көзқарасы арқылы үлкен терең дүниелерді, сырларды ашады. Үлкендерге арналған. Мына Қожаналыңшы мысалға қандай керемет. Әйтпесе ана балачыға саяхат мен түскен. Енді білмеймін, қандай терең. Енді әрине оның ғана үлкен дерге деп айтамыз ғой, үлкен фильмдер анау. Біздің Ғани, Қилы кезең.
2: Енді бұл жерде балалардың фильмінде көбірек түсіргендігі де сол болған шығар. Себебі әр түсірген фильмде алтын қорға сақталған үлкен еңбектер болып қалды.
3: Бұл кісі енді дұрыс айтасыз. Бұл кісінің енді фильмдерінің санына қарасақ, бұл кісінің санында сапасы көп. Күшті. Бұл кісінің, мен сізге айтайын, бір жүлде алмаған фильмі жоқ екен. Қараңызшы, қазақта тұңғыш режиссер Кан фестивалінде жүлде алған Абдулла ағамның ана менің атым Қожа фильмі. Сонда Кан фестивалінде жаңағы қазылар алқасының арнайы жүлдесін алған. Ол кезде бұл жүлде деген совет заманында ол кәдігімдей. Қараңызшы, біз кейін білдік қой, Абдулла ағаның өзі бармаған ғой. Қазақстаннан, қазақтардан ешкім бармаған.
2: Сонда
3: сол Москвада бір орыс барған, еврей ме, сол біреу барып, жаңа жүлдені алып келген ғой.
2: Ол қайда енді, қолға алынбаған?
3: Оны айтпаған да, кейін келе, әйтеуір қазақ фильмге алып келіпті бір жүлде деп.
2: Енді ол қазір көшірмесі бар ма енді оның?
3: Ол жүлде, мен қателеспесем, мына Шәкен ағаның атында музейіміз бар ғой, кино музей. Сонда болу керек ол заң бойынша, сонда шығар білмеймін.
2: Жақында сұраған кездері бір кинотанушымыз айтты, ол не тілемегесін, өзі бармағасын, қолға алмағасын жерде, ол не туралы, арнайы жүлде туралы әлі де болса бір не тайғалақтау, нақ емес дегендей әңгіме айтты. Сіздің өзіңіз қолыңызбен көріп, көзбен көріп, қолмен ұстағандай...
3: Ондай жағдай болған жоқ, менде көрген жоқ оны, естідік. Енді жаңа сыншын айтып отырғанда дұрыс шығар. Өзің қолға алмаған деген, өңі қазақтың өзің жаңа режиссер бармағаннан кейін, әрине, ол бір жерде қалды ғой енді ол. Оны ойлап, ойбай, мен қазақ фильмге алып барайыншы деп жатқан кім бар дейсіз? Сондықтан бұл қиын. Бірақ алғаны ол не?
2: Бар да?
3: Ол алғаны кәдімде, бар. Одан сыншылар, оны мынау Гүлнәр Ойратын әбікеевалардан сұрасаңыз, олар біледі. Сенің көзіңе айтайын дегенім, Абдулланың ерекшілігі, бұл кісі нағыз қазақ. Мынау миынан, санасынан бастап бүкіл жан дүниесі қазақ қой енді. Мына фильмдерін қараңызшы. Айтайын деген ойы да, мұңы да, қуанышы да, қайғысы да осы қазақтың тағдыры.
2: қазақтың менталитетімен, көзқарасымен.
3: Иә, қандай керемет ол. Ондай деген қиын ғой ол. Ол деген Абдуллағаның ерекшелігі, Абдуллағаның қазаққа деген, өзің еліне деген бір сүйіспеншілігі ғой енді өзің бір. Мына киноның тілімен, мына кинодраматургия арқылы. Мысалға мына фильмді алайықшы. Қилы кезең.
2: Иә.
3: Ұдырсақ ойнайды бас кейіпкерді. Қандай ген керемет. Анауар Малдебеков ойнайды. Нұржұман Ықтымбаев кішкентай бір үлкен әртістер ойнайды. Содан ойын қараңызшы. Сонда совет заманының дүркіреп тұрған кезі ғой енді. Сол кезде осы киноны экранға алып келіп шығару деген оңай дейсіз ба? Бірақ бұл кино 10 жылдай ғой деймін жатты ғой полкіде.
2: Рұқсат етіп ме?
3: Бұл жерде мына Олжас Сүлейменов еңбегі бар, айту керек Олжас ағаның. Ол кісі мынау кейінгі сценарий вариантын өзі жөндеп, сөйлен көй айтып шықты ғой экранға. Бұл кісі Олжас аға мысалға, енді ол кісі орыс тілді біртамыз, орыс тілді оқыған жазады деп біздің қазақ айтеуірі. Бірақ Абдуллаға өте жақсы көретін, сыйлайтын. Екеуінің, мен бірақ кейін ойлаймын осы, нағып кейін екеуі бірігіп және бір дүниені кинон өмірге алып келмейді екен деп. Екенде білмеймін, сөйлен көйін мына Бердібек Соқпақбаев. О кісі мен екі кино шығарды жаңағы Атым Қожа мен Балшықа саяхат. Өнеңгін жұмыс істемейді. Кейді ойлайым бұл неге, мүмкін мінездері
2: келіспей
3: қалды. Өнерде сондай ғой енді.
2: Өнердің
3: yeah, сондай ғой. Вот. Сондықтан енді білмеймін қалай екен. Маған есіме түсіп отырғаны баяғыда Сұлтан ағаның Қыз Жібегін ең бірінші рет көрген кезде Ғабит Мүсіреп Ғабит аға айтыпты ғой. Мына фильмге сценарий мен жазғам жоқпын деп. Көрдіңіз бе қалай? Өнер деген осы ғой міне. Сонда жаңағы Сұлтан аға инфаркт алып больницаға түсті ғой.
2: Иә,
3: білесіз ғой. Иә, кейін екінші рет, үшінші рет көргеннен кейін барып Ғабит аға өзі мойындап, иә, бұл менің жазған сценарием деп. Көрдіңіз бе қалай?
2: Сонда қалай ойлайсыз? Енді сценарий жазба бәрібір де Ғабит ағаныкі, себебі ол 34-ші жылы либреттосын жазды, одан кейін ол неге?
3: Операға қойылды,
2: операға қойылды, драм театрына арнап бөлек қайта пьеса қылып жазды. Себебі операныкі бөлек болды да. Енді сценарий не қандай? Сонда түбегейлі өзгеріп кетті деп отыр ма, әлде болмаса басқа бір нелер болды ма? Режиссердің көңілі толмады ма
3: режиссердің? Режиссердің трактовкасы да маған ғой деймін ойымша.
2: Бірақ қысқарды ғой, көп жерлерді қысқарып кетті енді.
3: Бұл фильм 4 жыл түсірілді ғой.
2: Иә.
3: Көп нәрсе қысқартылды ғой. Бұл 4 серия болмақшы болған. Қысқартты ғой бәрін. Сөйтіп бұл кино мынау ол кездегі мынау министріміз болып, директор Қазақфильм болып тұрған басшы Камал Сейтжанович Смайылов пен әкім Таразидің арқасында шыққан кино бұл өмірге. Бұлар ана Димаш Ақымыш Қонаевқа барып, бокс Москваға звондап, ақшаны әрең бергізді ғой.
2: Иә. Жетпей қалып, алғашқы білген ақша ол қанша.
3: Содан бұлар ана әлгі қазақтарға бұндай кино не керек деген сияқты. Баяғы ұлттық мәселе ғой.
2: Иә, сол баяғы кеңестік дәуірдегі
3: идеология. Ал енді Абдуллағам әттең ай, енді армансыз адам болмайды дейді ғой. Мен Абдуллағамен көп араласатынмын, көп ақылдасатынмын, кеңес беретін маған. Сонда мен таңғаламын осы Абдуллағамен әртіс болсам, кейін режиссер болсам деп айтамын ойымды. Абдуллаға үндемейтін сонда. Жарайды балам деп, онда ешқандай үндемейтін. Сонда мен кейін ойлаймын, ойлайды ғой деймін ішінде, мына Болатқа әртістік келмейді, болмайды. Кішкентай өзі.
2: Мектепте жүрсіз ғой әлі, сол енді
3: болашақта киноға түсіп жатқан кезде, бір әңгімелесеміз ғой, сонда сол режиссер боламын деп қызғам ғой. Сен қарықпаятты жымияты үндемейді. Сол кейін кейіні ойлаймын ғой енді. Сонда бала деп ойлады ғой, бала ма екен деп. Бірақ кейін осы өлер күні, қайтыс болатын күні, бұл кісі режиссерлар бізде былай қазақ фильмде жұмыс жүрген кезде өздерінің бұрынғы түсірген фильмдерінің жаңа редакциясын жасайды. Жаңа дубляж жасайды. Қысқа кішіне ана бояйтын бояп, өздері жаңа редакция істейді. Сонда Абдуллаға марқұм мына өзінің жаңағы Қилы кезең фильмінің несін жасады, жаңа редакциясын. Нағайбаев келді. Мәкір Құланбай, Алтынбек Кенжекіп, Қараулы Біләжа. Сөнен көй, мен барым бір кішкенде эпизодтар енді жанбағым керек қой, ақша табу керек дегенде. Сонда бұлағам өзі келдегенен кейін. Сонда әбет кезінде перерік болған кезде бұлағам жанына барып отырдым, ол семексін тартып. Әңгіме шықты да ол кісі маған бүйтіп айтты, әлі есімде сол сөз. Болат, сен әртіс болдың міне енді. Актерлікті бітірдің, Хадиша апайыңды оқыдың. Жақсы. Кинода жүрсің, жақсы. Сен бірақ бір нәрсені есіңде болсын. Жаңа дубляжда байқадым, опытың аз екен. Дубляжға көп келмейсің ғой деймін деп сөйтті. Мен байқадым. Саған қиындау екен деп сөйтті. Анықтың байыпты қарашы деді.
2: Шеберлер ғой енді.
3: Тұр айтты. Анықтың байыпты қарашы, қасқыр ғой дейді.

0: болашақ бүгінгі күнге дейінгі өміріңізде осы Абдуллағаның бастап кеткен несімен келе жатыр? Жаңа басында әңгімеміздің басында айтып қалдым ғой, әкем деп өнердегі. Иә. Ықпалы қандай болды? Вот мынау өнерді, соның ішінде жаңағыдай мынау актерлық жұмысқа деген жұмысқа, иә. Сондай бір нелер, көзқарасы қандай болды?
1: Сонымен анау Абдуллағам сонымен 12-ші мектепте оқып жүрген кезде сол бәленші балалардың ішінен енді мені таңдап алды ғой. Таңдап алғанда бұл Абдуллағаның екінші фильмі, Атым Қожадан кейінгі, Бердібек ағаның, Соқпаевтың повесі бойынша балалыққа саяхат.
0: Арада бір 2-3 жыл өткен, мен Атым Қожадан
1: кейін сол Бектас деген бас кейіпкер. Бұл Бектас ана кімнің прототипі? Бердібек ағаның.
0: Өзінің.
1: Иә, прообразы ғой, иә. Сонда Бектас жаңа Абдуллаға мен Бердібек ағаның екеуінің тағдырының бір несі ғой. Үйлесімі анау Қожада сол.
0: Иә, онда да
1: Қожада сол енді.
0: Иә, автордың өзінің прототипі деп айтатын нелер бар, иә, ол көп.
1: Бердібек аға мен кімнің? Тентектігі енді кімге ұқсаған шығар? Абдуллаға ма? Абдуллаға мен сондай бір ашық жарқын ерке адам, сондай бір керемет ғажап адам.
0: Киноға таңдағанда жаңа көп адамнан таңдап алды дедіңіз.
1: Содан таңдап алды ғой. Таңдап алғанда бұл былай. Мүмкін қазақ фильмге келдік қой мына. Онда қазақ фильмі не? Қазіргі Төле би мен Шәмші қалдаяқ қиылысында.
0: Филармонияның.
1: Иә. Кесек студияда ойбай бір 100 шақты бала қаптап жүр. Қап қарасы мен сияқты ауылдың балалары. Өңкө типаж. Сол. Содан фотопроба басталды. Кинопробада мен қатты қиналдым. Мен байқадым іштей. Абдуллаға мен ұнап қалдым. Себебі өз қолымнан ұстап алып жүретін. Басқаларын ұстамайтын. Ұстап алып жүріп, ана Сарапай бар, Сара Камалын Жұрабай екінші режиссерім. Бірге тамаққа барамыз. Сонда Абдуллаға мені ашу үшін ғой сол. Жанына жүріп. Мынау
0: байқау үшін.
1: Ет үйренсін деп. Иә. Содан кинопробаға келген кезде масқара қиын болғанда, қиын болды. Ана фильмді көрген шығарсыз. Ана әлгі байдың балалары, жан болсындар, бұл Бектас жетім. Сен шешесін жұтқан жетімсің. Ана аяғындағы етік тұрлап ағасың, ол Сағатбайдың етігі деп Ықтымбай ойнайды. Сол сөз естінем, жүгіріп келіп мектепке кірем де, дізеге отыра қалып, ана Лелиннің портреті тұр кішкентай ғана, Ленин атаның. Соған жылаймын ғой. Ленин ата маған берген жетімдікті байдың балаларына неге бермейсің, Ленин ата? Көмектесші маған. Мен етік тұрлағам жоқпын. Сағатбай ағаның өзі берген. Мектебіміз жабылып қалды, Ленин ата көмектесші деп, сондай бір керемет. Қараш, қазір қарасаң сұмдық. Қандай терең философия. Сол кезде біз Құдайды, Ленин атаны, Ленинді Құдай дейтінбіз ғой.
0: Соған ауыстырды ғой енді.
1: Иә, дұрыс қой, көрдіңіз. Соны Абдуллаға, ой сұмдық, соны қандай астарлап беріп отыр ғой. Баланың көз жасы арқылы. Бала арқылы. Бала деген не? Ойындағысы айтады дейді. Көрдіңіз саясат қандай міне. Соны мен жыламай, әрең дегенде әйтеуір бір кезде Абдуллағамай марқұмай маған бүйтеді. Көзі жас шықпай жатыр ғой, жылаймай жатырмын ғой. Ей, Болат, ана мектепті кітапта бар ғой, ана Әлия апаңды білесің ғой, Мәметованы. Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәмет апайларыңды білесің ғой. Иә, білемін аға. Ей, соларды есің алсаңшы дейді.
0: Иә, олар
1: шейіт. Ой, Абдуллаға мен білемін ғой, бірақ танымаймын ғой деймін. Сөйтсем, ой, мына әкең деп маған. Ақыр тұрып жылатты.
0: Жылатты ма?
1: Жылатты, жылағанда мынау кеп енді көзіме пияз, чеснок па ма, бір глицерин бірдеңе құйды ма, болмайды, Абдуллағам жоқ, өтірік деп бай бермей бір кісі ашуланды, темекісі аузым салды, кетіп қалды, павильоннан шығып кетті. Бір 15 минуттан келді, мен маған келді да сұр өзгеріп кетіпті, өзім шошып кеттім. Ойладым, қазір мен ұратын шығар енді деп, көз ара осы аппақ болып кеттің ғой деймін, осы ашуланып маған жаныма келді да сол алып қарап тұрды да ала салды, резко мен алды, құшақтаған, өзім күткен жоқпын, көрдіңіз ба қалай құшақтап алды да, Болат балам, дауысы өзгеріп кетті, аяғасы интонация өзгеріп кетті,
0: өксік сияқты бір
1: не, Болат балам деп, мәме не болды балам, апаң қайтыс болыпты ғой сенің, апаң қайтыс болыпты ғой балам деп, мә ана құшақтаған кезде тура әкем сияқты бір жыладым да жібердім ғой, апам деп. Расында да осыдан 2-3 ай бұрын нағашы апам аты Мөрбала деген,

0: сенің шешесі ғой,
1: иә
0: соғыс қайтыс болған.
1: Әшемсі,
0: мен әжемнің несіне барғанмын, жаңағы похоронына барғам. Есім алып жылағанда, ойбай ай, баламын ғой енді, ең апа апа приготовились, давайте камера деп мә айқай бас салды да кетті. А бас салып Лелината жылаға, ана сөзді ұмытып қалғанмын, текст.
1: Иә,
0: стоп, срочно ана текст не тұр ғой, тақта тақта.
1: Иә,
0: оның үстінде жаңағы портрет тұр, Лениннің портреті газеттегі кішкентай ғана. Соны жаңағы текст неге жазды, анау тақтаға жазды. Лениннің барған берген жетімдік, бүкіл менің айтатын сөзінің бәрін тақтаға жазды. Ал енді екінші дубльдеп, ана менің нем кетіп қалды, эмоциям бәрі. Ал болады басы дейді, мен келемін де тақтаға Лениннің деп айтамын, не жоқ,
1: іштен шықпай жатыр.
0: Иә, эмоция жоқ. Бір кез келді, құшақтап алды, жұлқып жұлқып жіберді, апа өзі айқайлап, ойбай мә, есім шығарып жіберді. Мен апам емес, ана кісі айқайлаған дауысынан есім шығып айқайлап, кәдімгі айқайлап а деп, прямо сұмдық, истерика. Бір кәпет жас кетті, жыладым, апа апа апа емес, Лениннің Лениннің деп жаңа текстімен айтасың, не керек, түсірді ғой,
1: түсірді да керек,
0: жылап бітті, бікінен келіп құшақтады. Марқұм құшақтады, жарайсың балам, жарайсың деп сөйтті.
1: Кешірім сұраған кейін қолында жоқ па?
0: Кейін деді, сен жарайсың балам деді таңын. Сара, давайте второго деп сөйтті. И отправьте домой, жіберіңдер.
1: Бүгіндікке бітті деді ма?
0: Қарнашты ғой деймін. Содан кейін ол кезде мынау қазақ фильм көркем жетекшісі төрағасы Шәкен аға Айманов. Ол кезде ойбой ғабит мүсіреп, Асқар Сүлеймен, Олжас Сүлеймен, Әкім Тарази, Қалихан Ысқақ, Ілияс Есенберлиндер ғой, бүкіл нелер. Солар қарап, солар шешеді. Бірақ ең соңғы сөз кімде ғой? Шәкен аға да ғой. Ол кісі екі дауыс қой енді. Ана кім бар еще? Ілияс Есенберлин, Әбжамал аға, Нұрпей есімдер. Ой, бәрін көрдім мен. Бәрінен сырт көргенде сырттан көремін. Қазір ойысымдаған. Содан жаңа худсовет болады, содан мені жаңағы не кетті,
1: талқылайды.
0: Иә, мен коридорда тұрамын сарапаймен, жаңағы приемныйда. Бір кезде бәрі шығады, ең бір Шәкен аға шығады, әлі есімде, үстінде қоңыр шеп арқыт, қолында трубкасы бар. Мен сарапаймен тұрғанмын, екінші режиссер. Жанымызға келді, Сарочка, здравствуй деді да, этот мальчик, я его сейчас видел деп сөйтті. Әй, есімде болсын, мен сені утвердить еттім, білесің ба мен кім екен? Шәкен Айман, запомни, я тебе утвердил деді. Қолымды алды. Сен Абдулла деді, Абдуллаға қараш, көзі қандай жақсы, осы пайдалан, воспользуйся для кино деп сөйтті, кетті. Артынан бәрі кетті. Сонда қалған Абдуллаға қалды, екі Бердібек. Бердібек деді, ой бала, әке болғанда жақсы екен, өзіме де ұқсайды екенсің деп қояды. Өйсен әйсен анау жаңа айттан ерді, сен Нарынқолдың баласы екенсің ғой дейді. Иә, Нарынқолдікімін. Ой, мен де Нарынқолдың ғой, жерлесімсің ғой. Ой бауырым ай, балам, мен жөндеп ойнайын де деп батасын берді.
1: Батасын берді
0: десе, Шәкен аға берді батасын, жаңағы берді ағам берді. Абдулла аға мені құшақтап, ай айналайын ай, қуанып жүр. Мынау киноны жасайтын актер ғой.
1: Иә,
0: иә, әрине режиссер, оператор бар, бұл ендігі коллективный жұмыс қой. Бірақ енді ана ойдың, идеяның бәрін көрермен жүксетін жаңағы әртістің көзқарасы, жаңағы интонация дейміз, пластикасы дейміз ғой енді. Анау енді мынау енді кішкентай Бектасты тап деп қуанды құшақтап, Сарапайым да құшақтап жатыр.
1: Содан алу, таңдау дегеннің өзі үлкен
0: бәленше баланың ішінен енді. Содан мынау қиын да болса, өте әдемі, өте сүйкімді өнер, кино. Соған менің жолым ашылды.
1: Осы неден дейсіз?
0: 1965 жылы осы кино өнеріне мен алып келген қазақтың ұлы режиссері Абдулла Қырсықбаев, оған бата берген қазақтың ұлы режиссері Шәкен Кенжетайұлы Айманов, әрине өзіміздің ағамыз белгілі жазушы Бердібек Соқпаев, ол кісілердің батасын алып міне.
1: Енді сіздің төлеген сенде арман жоқ дегендей, сізде осындай ұлылардың несінен, шапанынан шығып, солардың батасын алып, енді кинодан алшақ кетіп қалуыңыз мүмкін емес еді.
0: Енді қалдық қой кинода, иә.
1: Байқаймын, сіздің шығармашылығыңызға қарап отырсам, киноға енді сіз театр несіне өнеріне түсіп, актер болып біраз жылдар жұмыс істедіңіз.
0: Мен
1: және де Хадиша Бөкеевнің курсын бітірдіңіз. Содан кейін
0: шеберханасын бітірдім.
1: Иә. Режиссураға арада біраз жылдарда 10 жылдар салып келген екесіз. Оған дейін енді актер болып жүрдіңіз ғой.
0: Мен Хадиша апайдан актерлікті бітірдім ғой.
1: Иә.
0: Шеберханасын. Сонан Хадиша апа мен неге алып барды ғой 100-ға?
1: Мүсіреп театрға.
0: Иә. Ол кезде 100 болатын. Аты жоқ қой деп ол кезде жоқ болатын.
1: Жоқ,
0: иә. Ол кезде бас режиссер балалар жасөспірімдер театры. Ол кезде ол жердің бас режиссері Маман ағамыз Байсеркенов. Соған Хадиша мен қолынан ұстап алып барды ғой. Содан барып, әй маман, мына балаға қарашы деп еді, ана кісі қарап, ой бұл баланы білемін ғой, кинодан көріп.
1: Кинода танымалсыз.
0: Иә, киноға көп түсіп қалдым. Мектеп қабырғасында көп киноға түстім. Популярный болдым.
1: Бұл енді жаңағы балалық шаққа саяхаттан кейінгі рөлдеріңіз.
0: Шәріп Бейсенбаевқа түстім. Виктор Пұсырманов, Серік Райбаев, Айша Сүлеева. Мен көп киноға түстім ол кезде енді. Мен популярный кәдімгідей звезда болдым.
1: Енді сіз 50-ден астам рөлдеріңіз бар екен, мен сізді режиссерден гөрі актер ма екен?
0: Содан ана кісі мамаға айтты, мен алайын деді бұл баланы. Бірақ военный билеті бар ма деп сөйтті. Мен жоқ дедім. Ол кезде есіңізде ма? Сонда заң болатын.
1: Иә, алып кетеді.
0: Егер не болмаса, военный билет жұмысқа қабылдамайды. Иә, армияға барып, военный билет алып келесің. Сонан кейін ғана сен жұмыс қылады. Сол заң болған үкіметтің.
1: Әскери қызметтен кейін ғана, иә, оқуға түсуге де солай болды.
0: Иә, борышыңды орындап, иә, сондай бір. Содан мен неге кеттім ғой? Сол жылы мен неге түстім? Бандухан Хамитке. Әлімжан деген кіші көрім рөл Абдуллағаның фильміне. Түсіп, сол жерде мен армияға кеттім. Бішкекке. Қырғызстанға түсіп, келіп. Келіп едім, Виктор Пұсырманов мен киноға шақырды, сөйтіп сол киномен айналысып кеттім да. Театрға барғым келмеді. Кино маған жақын болды енді. Сол киноға түсе бастадым. Сонан кейін қарасам, мен кішкентай рөлдерге шақыратын болды. Эпизод рөлдерге шақыратын болды. Бас рөлдер енді аз. Сонан енді ойладым өзім. Бұл өнердің жаңағы қиындығы сол ғой. Адам өзін өзі баға беріп, өзін сынай білу керек.
1: Әрине.
0: Сен ойладым, мен сынайсам, мына өзің бойыма қарай, сұрыма қарай, театрға мен енді жарамаймын. Менің бойым театрда көрінбей қалуы мүмкін. Соңғы рет қашан айту керек қой, енді орта бойлы. Оған үлкен Ноғайбаев сияқтан ал. Оғай Сұлтанғазы сияқты әртістер керек қой, Қаптағаев сияқты үлкен ал. Ерлан Біләз сияқты әртістер болу керек. Деп ойладым да ішімнен, қой енді деп сөйттім.
1: Құрметті көрермен, бүгін бізбен бірге Абдулла Қарсақбаевтың шығармашылығы туралы, өмірі туралы, өзіне тигізген әсері, ықпалы шығармашылық, барлық шабытын дейміз ба, баласындай көріп, сол киноға жетелеген осы біздің кейіпкеріміз Болат Қалымбетоваға, актер, негізі актер болып бастаған сол Абдуллағамыздың арқасында 50-ден астам фильмге түскен, өзі кейін сол жолды қалап режиссураға кеткен, бүгінде қазақтың талай-талай фильмдерін түсіріп, режиссер ретінде 70-ке келіп отыр. Сондықтан да Болат аға, сізге мерейлі жасыңыз құтты болсын дейміз. Абдулла ағамның шығармашылығын берсін, әрі қарай желеп-жебеп жүре берсін ағамыздың рухы. Осы біздің студияға келіп, осындай жақсы-жақсы ойларыңызбен бөліскеніңізге алғысымызды айтамыз.
0: Үлкен рахмет сіздерге, үлкен рахмет.
1: Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы кеш! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Людвиг ван Бетховен «Ля мажорлы» номер 3-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасынан 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Джордж Кэшвин, Fascinating Rhythm. Орындағандар Аида Юпова, Виктор Хоменков, Жиль Натюрель, Фредерик Сикар, Доминик Ди Пьяцца және Кристиан Эскут.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Дюк Эллингтон, «Караван». Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Флейтада 12-ші сынып оқушысы Айжан Бектұрған, трубада 10-ші сынып оқушысы Асанәлі Салихов, гитарада Жандос Естай, ұрмалы аспапта 11-ші сынып оқушысы Қыдырәлі Салихов.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.